the members say has CMO, but tell us CMO. I have to say now to it and also we did na ye gato ye kado pipo me do le ye ma hun ye ma hua ye ma de na ya e to si e la la o e do ho e o ho e ta e de go mi e do bi gbo je e to na wo wo we bi gbo wi we ze we do ba wa so go mu ho di e we to e da le jijiro ji ba le o bi gbo to ji o se le ku e ma gba ha ya ya to jesu e ko me e do bo o ho che ma ta ti ta e de mi yo de pepe de esiedo de pepe de ohudo de menetebo ndo mi o wa lo beto lo su mono yi jete de me si eso mo bo de de me na no tebo mi o me bo lo de ma na jo de mi go nde do na jo me no tebo mi o me mi o ho lo to do gbo gbo dari e na fi e na me ye to jesu se en ko me e wa do do e bu si we ta ene ihe so apo we are we to o ten apo to we are to na o ho di we are we to ti to gbe e da hu bo so da hu o hi nu a we no e no so me ye no ye ye do na do kra ai ha po lo bi gbo po lo bu bu ago me to po do o do o hu me to e wo so we lile lile ai ha to le po lo ojuro aya totole po polo gbodo onwe to po we me po to do me po ile to po to po do dile to po do ai ha mele to me do nwe ni me ye to yin na po onu eti to ye to ko yin da yi do gbo ho di we ya we to dari eno yi eno ye ye eno wa do da po we a to to me do po do onu de ko e po do onu di dande onu dida e mado awuhi ade to onu ko e to de martin mo onu le po e to me bo so hun do lo bo to onu ko e to me ome mi u le do onu na do wa he apo e to awe to hogo awe to me po to lo bi gbo onu dido na iha be to to do gbo no ko to to dare o han da po ni to dare did do na mi okun na na we je re na wa modu do gbo ebi so we ya lala o na je re na wa mo na we do do gbo onu agba sa to ai gba to le lala o e no wa mo e no did do na mi do gbo o ho to dari o ho to e no wa so onu me proto to me proto lo e je we ya we ko de mo ko sa me se sa do gbo bi gbo je o to de did do na mi do di we ya bo so nwa ha ti te me po bo so nyo ni me ti o ho di o to na ti tri bi ai ha me we me me pro to do pe po bo e to pe po ni ne to a to do di na ha to we ne nu we e wa do da po e to ko mu ku ne bo so po e yin ma o nyira wa de ti to ho ti me bo so goko na me to ale o ma do po do to me Jeremiah o tapo tonu ku awe apo eto chene Jeremiah tapo tonu ku awe apo eto chene ai ha yo krono wo ni pepe bo so ye ra so mo be menu we so ganye apo eto awo apo eto awo oye okuno no di ai ha mepo oye okuno we no di ai ha mepo do gbo gbo dare do gbo huwo do gbo o mepo to e ho ye okuno no dido na iha po ye no pre ho mepo ye do na do na o medo ko po kere bi alu ho tole kede bi sise wi wa e to tole to okuno e no dido na iha gbe to lo to do gbo de ni so wi wa mepo to do to dare do gbo bi po po to na mi nyu ai ha mi to wi ni mi nyu ai ha mi to bo nyu mi mi mi na do pe go so ibo na go ko so je ibi le ko go so ikristi bi le ko so isati ka bo ibi bo na yi o ho ho de ti do hun lo me na do dio di dio lo na do ya da do gbe so mi to me e le ga wa yi de bi so me po to lo to ho wi we ta gba iwe awi ho wi we o ta gba iwe awi apo to wuro pe o ta gba iwe awi apo eto.